to bursting.

0: festival eller fest i stua. Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billett.

Let the sun stay out fikk du der. Det klokka har blitt kvart over åtte. Håper du koser deg sammen med meg på 102. Straks Deep Purple og deres Black Knight. Men først så skal vi til Pink og hennes So What.

0: billetterne fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Silajas. 5. til 8. August blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på silajas.no.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love fikk du der på 102. Chris Martin, vokalisten I Coldplay, han var jo med og hadde ansvaret for pauseshowet som har fått ja, diverse forskjellige tilbakemelding etter VM-finalen der Spania til slutt slo Argentina I ekstra omganger. En av de kjedeligste VM-finalene på en god stund, hvis det lov til å si. Pauseshowet var kanskje noe av det mest underholdende fra den kampen der, men det var jo det at det varte så himla lenge nå, som folk var mest irritert over. Crosby, Stills and Nash, Marrakesh Express venter på deg nå.

Morten Abel og hans Lydia, hva du fikk på 102. Vi skal rette videre med til Amy McDonald og hennes Dream On for Manfred Mann's Earth Band venter med Blinded by the Lights.

Ny musikk fra Torbjørn Økland og Jan Toft. Alle på vei. Minner om at I neste time fra 9 til 10 så skal vi spille et innslag jeg hadde med Andreas Risanger Melland, som arrangementansvarlig ved Haugesund Folkebibliotek, og skal snakke litt om hva som skjer hos deg under Sillajassen, som I gang neste uke fra onsdag av, og aktivitet både torsdag, fredag og lørdag ut forbi biblioteksparken med en god del familiearrangementer, og så skal det også være konserter inne på biblioteket under Sillajassen neste uke. Mer om det I timen fra 9 til 10.

Det var Queen og Hammer to Fall. Straks en runde med Riksnytt når klokka blir 9, men for den tid så skal vi til Slogmåkerne og deres 500 mil. Slogmåkerne som spiller i løpet av fiskeridagene som arrangeres på Akra denne helgen.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Et redningshelikopter har funnet en savnet person som falt i Saltdalselva ved Storjord i Nordland. Vedkommende flys direkte til Universitetssykehuset i Tromsø, opplyser politiets operasjonsleder Mai Wenche Hansen til NRK. Politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen i går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand i Rhinen skaper bekymring i tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Vannstanden i Donau også faretruende lav. Tørken gir konsekvenser for energiforsyningen i Europa. Atomkraftverk i Romania, Ungarn og Østerrike har måttet stenge deler av produksjonen. For Romania har det blitt så ille at de nå har erklært unntakstilstand, ifølge Reuters. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

One Republic, I ain't worried about it. Worried about it. Du hører på 102 med meg, Jørgen, denne lørdagsmorgen. Klokka den har blitt 5-6 minutter over 9, og jeg har vært med deg en times tid allerede. Skal være med deg frem til klokka blir 12 i denne timen her. Så skal vi blant annet høre hva arrangement ansvarlig ved Haugesund Folkebibliotek, Andreas Risanger-Meland, hadde å si når han var på besøk hos meg litt tidligere i UK, for de skal ha en del opplegg i forbindelse med Silasen som arrangeres i byen neste uke. Det om en liten stund. Først nå skal vi ha musikk fra Cardigans, og før det dette lokalmusikk fra Sveio og Elena Radulov-Erik.

0: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
1: Billettene fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5-8. August blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busser Ulf, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

Elvira Nikolaisen og hennes Egypt Song var det du fikk på 102. Eivind Juhl og sommermusikk det du skal få nå før Andreas Risanger Melland venter. Etterpå intervjuet vi hadde med han litt tidligere I uka om det som skal skje inne på biblioteket og I biblioteksparken der det blant annet skal være en god del familiearrangementer under Silla Jassen neste uke. Det kommer altså etter Eivind Juhl.

0: Jørgen står på for deg på Radio 102. Radio 102.
1: Det stemmer, og nå har jeg fått besøk her i studio av Andreas Risanger Mæland, programansvarlig ved Haugesund Folkebibliotek. Neste uke da er Silla-jassen i gang, og da skal det være aktivitet hos dere også.
2: Ja, det er jo to viktige ting som skjer neste uke. Det er at været blir finere, og så at det er Silla-jass.
1: Det går hånd i hånd.
2: Ja, ja. Og vi på biblioteket er så heldige at vi i år får lov å samarbeide med Silla-jass igjen. Vi har jo gjort det før. Så Silla-jass har lagt, først har de lagt flere kveldskonserter på biblioteket. Lars Hobby Kristensen kommer sammen med Steinar Aknes, Ine Hoem og Rohi Tala og Martin Myhre Olsen. De skal ha kveldskonserter inne på biblioteket. Men nyvinningen da er at i samarbeid med Silla så blir det et kjempeflott familieprogram ute i bibliotekparken flere dager under Silla.
1: Det er altså både for unge og voksne rett og slett, at man kan oppleve ting hos dere. For Silla-jassen, det er ikke bare for de voksne, selv om mange kanskje forbinder det med at voksne skal ut på konsert og kose seg, så er det mye familiearrangementer også. I fjor så ble det arrangert litt overalt i byen, men i år så skal det skje hos dere og ute i biblioteksparken. Hvordan ble det sånn?
2: Nei, egentlig så var det vel egentlig vi ble kontaktet av Bjørn Gerri, som er en veldig god hjelper av festivalen i Inventum, med spørsmål om, og av styret i Silla-jass, om vi kunne tenke oss å samarbeide om å ha et stort familiearrangement ute i parken. Og da sa vi jo selvfølgelig ja med på biblioteket. Vi pleier jo å si ja, men vi ønsker jo å gi hele befolkningen et best mulig tilbud. Og det ønsker jo Silla-jass også. Så der gifter vi oss.
1: Det er to parter som vil få noe til, og når begge så på tilbudet si, så er det ganske enkelt å samarbeide på den måten.
2: Ja, det er det. Og så er vi jo helt, altså både biblioteket og Silla-jass viser at samarbeid er helt nødvendig. Altså uten alle sponsorene og samarbeidspartnerne, så hadde det ikke vært noen Silla-jass. Og vi på biblioteket hadde ikke fått alt det vi fått til hvis ikke vi hadde vært så mange gode samarbeidspartnere.
1: Når vi snakket litt her før vi gikk på, så er det jo torsdag, fredag og lørdag ting skjer hos dere. Hva er det, du nevnte litt av musikerne som skal komme og spille kveldskonserter inne på biblioteket. For de unge som har lyst til å gjøre på noe på dagen nå, hva er det som skjer ute i biblioteksparken?
2: Altså på torsdagen, da begynner vi forsiktig, men så vil det være masse gratis uteaktiviteter i parken, med hoppeslott og rodeo og diverse. Så da er det bare til å komme og leke og ha det gøy. Og på fredag så begynner vi med, da intensiverer vi, da blir det rigget opp matboder, så det kommer 5 matboder med internasjonal mat. Det er vi som har trukket inn våre samarbeidspartnere fra Mangfoldfest. Så da er det haugesundere som kommer fra forskjellige land, som kommer og lager mat fra sitt land. Og det kan smake på i bibliotekparken. I tillegg så blir det ansiktsmaling, både 2 boder med ansiktsmaling og ballongknytting. Og det blir forskjellige uteleker som man kan låne gratis. Og så blir det konserter. En konsert på fredagen og en på lørdagen. Hvis jeg ikke husker feil nå, så på fredagen så er det Trio Tricolor, som er en trio fra Bergen, med litt sånn brasiliansk inspirert musikk. Og på lørdag så kommer Swing It, som jo veldig mange kjenner til, som spiller tradjazz med litt sånn popsnert, og har vært med på MGP blant annet. Eller Eurovision heter det jo nå. Og så i tillegg så har vi gjort et grep, og det er at vi vil jo at det skal være musikk i parken hele tiden under Silla-jass. Og jassen er jo kjernen av det Silla-jass holder på med. Og derfor har vi invitert unge musikere fra hele Rogaland som kommer og spiller for oss fra scenen. Så de kommer til å fylle alle pausene mellom andre innslag med musikk. Og så kommer også Kaptein Frodo med familie og gjør show både på fredag og lørdag.
1: Så her kan du jo komme fra dørene åpnes og være underholdt helt til du går hjem igjen. Hva tid er det folk kan dukke opp de forskjellige dagene?
2: Det kan jo egentlig komme hva tid de vil, men vi har lagt mest program mellom klokka 12 og klokka 5.
1: Så da, hvis været i tillegg blir bra, så er det jo absolutt ting å holde på med for alle aldre høres ut som. Du nevnte at mesteparten eller av alt det som skjer på dagtid er gratis. Hvordan har dere klart å få til det?
2: Det må jeg jo si, det er det Silleier som har klart å få til. Det er Silleier og deres gode samarbeidspartner som gjør at dette er gratis. Og det er vi veldig takknemlige for, fordi gratisprinsippet ligger jo liksom i bunn for alt det biblioteket holder på med. Vi ønsker jo å være et inkluderende tilbud for alle, og et gratis.
1: Hvor viktig er det for dere da, å kunne få så mange forhåpentligvis til å komme og se biblioteket og se ut i biblioteksparken når det så mye kan tilbys? Hvordan kan det dra inn igjen til dere i etterkant?
2: Altså, vi har jo allerede et stort publikum, men vi ser jo at vi fortsatt har et stort potensiale. Og så alle sånne gode ting fryder vi oss over.
1: Det var mye av det som skjedde på dagen, og så nevnte du også litt om det som skal skje inne, konsertene. Hva er det du ser mest frem til under årets Silleias?
2: Åh, det er masse altså. Men en ting som jeg ikke har nevnt, som skal skje hos oss, som jeg gleder meg veldig til, og som egentlig er en naturlig fortsettelse av noe vi holder på med biblioteket hele året, det er jam.
1: Ja.
2: Fordi vi har en månedlig jam på biblioteket hele året. Men under Silleias så blir den litt ekstra staselig. Da vet jeg at disse musikerne som kommer fra hele Rogaland blir med. Og kanskje noen av festivalmusikerne kommer. Og det er gratis, og da er det en blanding av unge amatører og profesjonelle som spiller sammen. Og dette blir på lørdag ettermiddag fra klokka 6 til 8. Men jeg gleder meg til Silleias punktum, egentlig. Det er så masse gøy som skal skje.
1: Og da, hvem er det som kan være med da? Ja, kan alle i forhold til det jam-opplegget?
2: Da kan han med, det er jo en jazz-jam da, så ja. Hvis den spiller jazz, så kan han møte opp, og så melde han seg til jam-verten, og så kan han få være med å spille.
1: Og da er det muligheter for alle som har litt take på det å spille et instrument?
2: Ja.
1: Nå har det vært litt skriverier tidligere i sommer om at det må kuttes i budsjettene på biblioteket. Hvor vanskelig er det for du som er programansvarlig?
2: Det er klart det er en utfordring. Det vi ser at det rammer først nå er jo noe av tilbudet for barn. Noen av de planlagte prosjektene vi hadde for barn har blitt avlyst. Og så er det åpningstider og tilgjengelighet. Så det forløpig, altså åpningstiden er jo mer rammet enn arrangementene forløpig. Men vi vet jo at dette skal vare, så vi prøver jo å gjøre det beste ut av situasjonen, men vi synes jo det er utfordrende, det skal jeg ikke legge skjul på.
1: For de som er innom noen under Silleiasen og finner at her var det mye kjekt som skjedde, hva er det som skjer videre utover året som folk kan være med på?
2: Ja, altså, på biblioteket så skjer det jo noe for familier hver lørdag, egentlig. Mm. Så bare nå i august, så skal det, altså allerede 15. august, så skal det være en sånn stor sjørøverdag i parken, med et sjørøvershow og mulighet for barnetatueringer og alt mulig.
1: Så det skjer ting for familien på biblioteket hver lørdag, rett og slett?
2: Det gjør egentlig det.
1: Da tror jeg vi ønsker masse lykke til, jeg, Andreas, med det som skal skje nå under Silleiasen først og fremst. Og hvis du vil få med deg fullt program av det som ligger ute og som skal skje både i biblioteksparken, inne på biblioteket og på andre scenene, så er det på silleiasen.no du kan finne det.

Du hører på 102 med meg, Jørgen, denne lørdags morgen. Du har nettopp hørt musikk fra Fordre Kord. Faen, jeg savner deg nå, var låten du fikk der. Fordre Kord, det kan du høre på Åkra og under fiskeridagene I kveld, der de skal spille der borte på øynene. I kveld skal pakke oss gjøre ord og slogmåkene. Blant annet ganske bra line-up, spør du meg, som tar turen til fiskeridagene og inn der for å spille. I kveld her på 102 så skal du videre utover denne timen få musikk fra Dua Lipa, skal ha litt musikk fra LC Bay og Snow Patrol, men først Aerosmith og What It Takes.

Vokale Elsie Bay, Elsa Sølvsvik og Thank God or Darwin. Ny musikk fra henne. Før det så var det Dua Lipa og Houdini. Du hørte på 102, nærmest seg klokka 10. Vi skal ha en ny runde med nyheter. Men vi skal ha litt mer musikk før den tid. Først til Snow Patrol, You're All I Have.

0: Boligbyggelys. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.

World Party, Ships of Fools. Det siste du skal få før nyhetene, det Struts og I Hate How Much I Want You. Så det nyheter etterpå. Jeg, Jørgen, skal være med deg i drøye to timer til frem til klokken blir 12.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at en redningsaksjon ble satt i gang etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto liv ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet. Det sier byens ordfører i en uttalelse. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen i går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand i Rhinen skaper bekymring i tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
0: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på oasen.no.

hitene. Og This Is The Last Time fikk du der på 102. Du hører på meg, Jørgen, på Radio 102 denne lørdags morgen. Klokka blitt 10, ja, eller på lørdags formel, da kanskje. Ja, det helg som jeg kan si at vi fortsatt på lørdags morgen. Morgen var jo ofte litt lengre på, i helga, og her på 102 utover timen mot 11 så skal du ha musikk fra Taylor Swift, Kaisers Orkestra, Veronica Maggio, men aller først, Police.

0: ut på søndagstur. Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
1: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til melder.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Hva du fikk dere på 102, det meg Jørgen som følger deg utover morgenen her på 102 denne lørdagen. Håper du koser deg sammen med meg. Vi skal ha Kaisers Orkestra kontroll på kontinentet straks, men før den tid, I'll stand by you av Pretenders.

Kurti Larsen og sommermusikk fra han, Naso mot Solo. Vi skal ha Anna of the North før det kommer litt latinske rytmer fra Enrique Iglesias.

Ginger Brandy Wine, Bjørn Berge, den tidligere, eller det tidligere Vamp-medlemme. Du hørte der, vi skal frem mot nyhetene når klokka blir 11, ha litt musikk fra Bernhoff, Jarle Bernhoff og Weather Girls, men først så skal vi holde oss her lokalt, Kristina Bjordal og hennes nyeste låt Moving Like a Train.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

It's raining men, weather girls på 102. Nå det på tide med en oppdatering fra Riksnytt, og så jeg med deg på andre siden av nyhetene, og følger deg frem til klokka blir 12 i Jarle Bernhoft, siste, før nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Vegvesen anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
5: Fra 5. til 8. august det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. Fire dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
6: Nå det sommersalg hos Spennende Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spennende Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.

Pulp og deres Come On People fikk du der på 102. Klokka har blitt 13 minutter over 11. Du hører på meg, Jørgen, som følger deg ut over morgenen. Ja, nå kan man kanskje si at vi kom på formiddagen når klokka har blitt over 11 denne lørdagen. Jeg skal være med deg en liten time til før Egil med deg videre ut over ettermiddagen. Musikk nå fra Sam Fender og Olivia Dean, deres store hit fra 2025, Rain Me In.

0: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brønner til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

Filmmusikk fra filmen Grease, Olivia Newton-John, John Travolta og deres Summer Nights fikk du der. Vi skal til Lizzo nå og hennes Juice før det venter litt musikk fra Bjørn Eidsvåg, blant annet, og Bo Kaspers orkester om ikke så alt for lenge.

Bjørn Eidsvåg, Saudamannen og hans Ingen vei tilbake, live versjon faktisk, fikk du av den låten der. Nevnte at vi skulle ha litt musikk fra Bo Kaspers orkester. Det skal du få høre nå, Ingenting alls heter den da.

All Saints og låten Pure Shores. Før det så var det ny musikk fra Sunnevo, som er jo blitt en hitgarantist, så å si i hvert fall. Sunnevo som alltid får mye streams og avspillinger på sine låter. Hennes heldig var det du fikk altså for noen minutter siden. Nærmere slutten på min sending. Vi skal ha David Bowie blant annet før jeg skal gi meg da. Men først skal vi til Shepherd og deres Geronimo.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvanna Bil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

og Modern Love, det var den alt siste låten du skulle få fra meg. Jørgen, takk for følge denne lørdags, ja, både morgen og formiddagen. Jeg klar sammen med deg etter klokka 12. Siste fra meg, lokalmusikk fra Frøkedal og familien, og stay.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år i fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon, etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst 3 mennesker drept og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst 5 personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jacobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Comfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lageret rekker. Jacobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
6: Egil står på for deg.

Live It Up og Mentless Anything, en låt som ble, tror jeg, gitt ut i Australia allerede i 1984. Så tok det 2 år, så begynte vi å spille den, og så tok det 3 år, så ble den verden sitt, siden jeg var med i Crocodile Dundee-filmen, det vel den mest suksessrike australiske filmen noensinne. God lørdag til deg, Egil overtar for Jørgen, og følg deg utover de nærmeste timene med alle tiders låter. Her er The Course. Go!

Si det til meg, Tobias Steen, og du hadde Lewis Capaldi, Forget Me, og Stevie Wonder, og gjester deg, nummer 1 på VG-listen i 1970 tidlig på året, selv om han kom ut i 1969, jeg mener. Utifra det jeg kan se, så er Stevie Wonder den første svarte soloartisten som topper VG's singelliste. Ja. Og så skal vi til Belinda Carlisle, nydelig sval sommersang i alle tiders låter. Dette er Circle in the Sand.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Billettene fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5.-8. august blir Indre Kai fylt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.

0: nydelig. Elton John og Tiny Dancer. Etter Calvin Harris, Pharrell Williams og Katy Perry og Fields fikk du også der. Og så er det en stor rockvokalist som har bursdag i dag, nemlig Joe Elliott fra Def Leppard.
1: Gratulerer med dagen!

Hysteria, titelmelodien fra Def Leppard sitt storselleralbum som kom ut i 1987. Og Joe Elliott, han har også blitt 67 år, født denne 1. august i 1959. Vi skal ha et bursdagsbarn til om litt og stund etter klokka ett. Men akkurat nå rev vi hjem Haugalandsbandet med nytt album ute. Folk som oss, og dette er Kom.

0: 14. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Temperaturen på mediehuset nå 16 grader.
2: En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august i fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært i en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen i Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut i furuskogsområder sørvest i landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt i noen områder. En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han er frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det er ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro er ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare 1 felt mot normalt 3, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva er nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst 3 mennesker er drept, og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst 5 personer er fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaften stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig briljerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
0: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Egil står på for deg.

Angel Eyes fra Volevo-albumet og en topp 5 hit i England på denne tida i 1979 for ABBA, som skal oppfordre til å feire 50 år med Dancing Queen. Det skal markeres inn i forskjellige byer og greier og nyheter i uka, så gikk med den. Den ligger litt 15. august dato for det. Det er jo en lørdag, så vi må få spilt Dancing Queen da, men det er to uker frem det. Jeg vil følge deg et par timer til med alle tiders låter, den beste musikken, selvfølgelig hele veien, hele helgen og uka med på 102. Uncle Cracker, follow me.

country, Mark Ronson og Miley Cyrus og Nothing Breaks Like a Heart. God lørdags ettermiddag til deg. Vi spinner tilbake til 1985, inn i 1986 nå. Det som var B-siden på Last

0: 17. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

The Day After Tomorrow og Sabia, og fra Danmark kom de, men det var en trønder i det bandet Odan, som en gang snakket med her på 102 rundt den tiden, så den var svært populær. Marlene Kjøsvold og Song In My Head før det, og så skal vi gratulere Adam Juritz, vokalist i Counting Crows. Han er blitt ganske voksen, han, født i 1964, 1. august og 62 år i dag. Gratulerer med dagen til Adam Juritz, han er vel også skuespiller. Kanskje det, i tillegg til frontfigur i Counting Crows, og låten de slo igjennom med på albumet August and Everything After, den måneden er gått inn i nå, i 1994, det er jo selvfølgelig Mr. Jones, har vært med oss hele tiden siden 90-tallet her på 102. Fortsett en superlåt, og gratulerer med dagen til Adam Juritz.

0: Hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
1: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

For deg så er på veien tre låter som kan associeres. You Two, The Streets Have No Name, Davis on the Road Again, Man from Mars, Earth Band, og Sheryl Crow her. Dette er Every Day is a Winding Road.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.

Mark Owen og nydelige Walking in Memphis, og før Memphis var med i Texas, valget til Ella Langley, og så en veldig årets største country-hit, og han har krosset seg over til poplisten i USA, vært 14 uker eller noe sånt på nummer 1 på Billboard's Hot 100. Nærmer seg nyheter, vi har en time til med alle tider, så låter du og meg, Egil, følger deg til 3, og den beste musikken selvfølgelig hele veien etter det, og her på 102. Creedence Clearwater Revival før nyhetene. Thank you.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen i Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut i furuskogsområder sørvest i landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt i noen områder. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død i et snøskred i Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak i Pakistan på over 8000 meter. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august i fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært i en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare 1 felt mot normalt 3, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
4: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
2: Egil står på for deg.

Mike and the Mechanics og Silent Running on Dangerous Ground fikk du det. Lørdag ettermiddag på 102, vi skal ha Bryan Adams om et lite øyeblikk, en sang der du ikke kan stoppe det du har startet, før den tid huset ikke kan temmes.

Fy faen så deilig, Klinger Days jo får nytt liv hele tiden, og når Erling Braut Haaland begynner å ta i strofa på den, så skjer det ting igjen i, hos Kling og deg. Og før det henne mot himmelen og Madeleine på lørdags ettermiddagen på 102, 1. august, satser på at det blir mer sommer, og god fornøyelse til deg også, som skal på fiskeridagene i kveld selvfølgelig, men selv om det er utsolgt. Det er vel egentlig litt konsertene med slogmåkene, Ford Record og Packers. Men akkurat nå, Peter Frampton, han hadde kjempesuksess i 1976 med albumet Frampton Comes Alive. Her er Show Me The Way.

Blomster i vinduet, og Travis etter Blank Space og Taylor Swift på 102. Jeg nevnte slogmakerne, vi må ha de med oss. Er det 16:30? Det er i teltet i ettermiddag på Fiskeridagene på Åkra. Og slogmakerne kommer helt sikkert til å synge denne. Og så kan vi ha litt fadrekord etter det. Følg med.

Der fikk du Sleeping in my car på 102, og det er Roxette selvfølgelig, som har avlyst den turnéen, så de skulle hatt vel i USA nå. Neste uke, Tom Magne på plass igjen fra mandag fra 6:30 i din morgen, og så er det Jørgen på formiddagen fra 10, og du og meg ute ved middagen fra 1, og man fortsatt lykkehjul noen uker til der du kan vinne gavekort i, fra de ulike samarbeidspartnerne til Radio 102 på kanskje litt enkle, litt vanskelige oppgaver. Akkurat nå til Billy Idol, så synger man at det er varmt i byen.

0: Varm på soverommet? Fortvil ikke. Jacobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jacobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

Den desidert største sommerretten i 1971 fra skotske Middle of the Road og Chappy Chappy Cheap Cheap topper VG-liste i noe som vi har en ukevis lenger enn sommeren vart i hvert fall. Og før det en litt av barnerime Pengene eller livet og litt beslektet det også Vamp og fikk du der. Da takker jeg av litt toner fra Madness og den beste musikken fortsetter her på 102 og så det er han Adrian som er på plass i morgen tidlig mellom 8 og 12 og du og meg fra 12 og utover med alle tiders låter. Fortsett god helg med 102.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke i Harstad i ettermiddag. Personen satt i en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene i bilen og ble sittende fastklemt. Politi og Vegvesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt i Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen i Karlstad. Ulykken skjedde i forbindelse med avgang, og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død i et snøskred i Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak i Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen i Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut i furuskogsområder sørvest i landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt i noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august i fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært i en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år i fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom 3 sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene i Norden. Onsdag 5. august klokka 18.00, norsken, svensken og dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til melder.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En person er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke i Harstad i ettermiddag. Personen satt i en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene i bilen og ble sittende fastklemt. Politi og Vegvesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person er død etter en flystyrt i Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen i Karlstad. Ulykken skjedde i forbindelse med avgang, og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen er informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja er bekreftet død i et snøskred i Pakistan. Det er ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak i Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen i Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut i furuskogsområder sørvest i landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt i noen områder. En 28 år gammel mann er tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august i fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært i en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han er frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
4: Radio 102. Stå på for deg.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: 13. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Maler på, maler på.
2: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.